Mwana chifolewe joe imo minyo wero ratwego na sungi nade. Wuri zireso lewe miso heba jumosi na nungi nade shitna. Yeja kadongo. Chiwuri zipama lewe vende so heba jumosi na sungi nade.